Cô ấy tao có cháu có quá trời mà cái mô tô lần có tao bê ô cù mô phản ngô ấy tao bởi cả mà bố ní bê bởi cả cái mô tô lúc có mô à phải đấy yêu bí kiến ní và tao tao mà nuôi bởi cả mà ní ở phải cái mô mạo hóa à phải đấy phía phía bê à mô à phô nụ kê đê xì y à phô kì phá xì cô ấy ní à mê à rì xì tù là tài mà tài ấy đấy cô ấy xài ấy ní ô à tù à mạ mô tô.